jalan kang surfi kang layang. Bayangkan seruping kang dalang. Iya kelire

0: Está na ponta, né? Saca.
1: E eu pungava. Pungava.
0: Pangapunten junjunan paduk. Apu pudin kau abarengah turken unik.

0: Mendra-mendra winulan sastra tinawara panjang ingawuwu sinenggih ing Purwatara.
1: Purwa.
0: Purwa iku wiwitan.
1: Tara.
0: Tara iku kedaton. Gentul ingkang tinutur gentra ingkang sinarita. Inggih. Nyaliosaken kawontenan serbeting pagaran luar. Datun negara Girilawa.
1: Oh, inggih.
0: Senyata negara jin. Ingkang dados prasang negara. Ingkang kumanti aji. Kami bisik sang Sri Mahaprabu Kucarnawarka.
1: Inggih Kucarnawarka ikinis.
0: Kian sebetipun ada bening ingkang rayi patih Kucarnapati. Lihat Senapati ngalaga pahlawan layu daprak. Ingkang sebekang Ibu Agung kekasih Detia Lawa.
1: Oh, Detia Lawa sesuatu.
0: Sang Sri Mahaprabu lenggahing setinggil binaturata dedampar denta pinalipit ing kencana rineng gaing nawaratna remek babut prang wedani dina dawida ing jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Sadaya samilinggi tumungkul hamari keluh natnya mah narimang sabda ajri hingga ningali katon sang malena.
1: Ingat.